0: Ești pe 93.8 FM la Super FM. Ăsta da radio.
1: La la la la la.
2: Și direct de la Hit Studio.
1: La la la la.
2: Cristian Rizescu.
1: La la la la la.
2: Și Denisa.
1: La la la la la.